古いやつの発想ステーションで、ちょっといいでしょ。Alltså jag tänkte med mig när jag chapter the office of currency contracts i jag är ju namnet att jag är the office technician